Sama e maza, stava sana na deko. Stava sana na deko che, ketsika imus pari gorgia.